Ascultai măcar această oară. Mai sta, nu pleca, dulcele meu amor. Mai stai.

De la primul răsărit și până la ultimul asfințit, ești umbră albă, binecuvântată de la creștetul vieții.

Nici n-aș voi, știi bine, o, nici pădurea verde nu, nici ea nu-mi este dragă, căci ai trecut prin ea și tu, de aceea nu-mi-e dragă.

Nici n-aș voi, știi bine, nici luna cea de aur, nu. Nici ea nu-mi este dragă, că ce-ai privit la ea și

măi, drumul muncii multe ai, măi, dorule măi, iar la crucea drumului apele izvor.

Te serveau după zburat, măi dorule măi, omul bea după arat, măi dorule măi. Te serveau și zboară larg, omuș cânte plaiul drag, omuș cânte

pentru paseria ce trece. Apă lină de izvoare pentru cei de pe ogoare.

0: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară-i frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
1: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
2: La OTP Bank, economiile tale prind valoare. Deschide un depozit de minim 50.000 de lei sau echivalentul în valută și participă la tombola. Poți câștiga unul din cele 10 certificate cadou a câte 10.000 de lei sau marele premiu. Un certificat cadou în valoare de 50.000 de lei pentru procurarea electrocasnicelor. Află toate detaliile pe otpbank.md. Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. 22.880 dolari. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
3: În octombrie, la Nobil Dent, dantură fixă cu prima lună gratuită. Semnezi planul de tratament și începi fără avans. În prima lună, nu plătești nicio rată. Apoi, doar 139 de euro pe lună, timp de un an. Rate fixe, fără dobândă, fără comisioane, direct de la clinică. Programează-te acum 022-837-110. Nobil Dent. Zâmbetul tău nu mai poate aștepta.
4: Ai o afacere? Trebuie să ai și un transport pe măsură. Vești bune! Acum, legendarul Renault Megane e doar cu 198 de euro lunar în leasing. Renault Megane Automat este acum atât de aproape. Doar 198 de euro pe lună. Nu rata șansa. Dacia Hermes, Petrecai 17.
5: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04. Play.

0: Citate.
1: Škoda Kodiaq e despre spațiu. Kodiaq e despre calitatea materialelor. Kodiaq e despre confort și tradiții moștenite. Iar acum Škoda Kodiaq e de la 26.800 euro.
2: Škoda.
3: Construiești, renovezi sau îți echipezi gospodăria? La Electromagazin găsești tot ce ai nevoie. Produse electrice, corpuri de iluminat, scule, utilaje pentru construcții, echipamente pentru grădină și panouri fotovoltaice. Produse

0: 0690 45188. Electromagazin.md. Alege lumina potrivită.
1: De ce să aștepți coletul și să plătești mai mult? Prețuri avantajoase, chiar mai mici decât pe site-urile chinezești. O singură ofertă, marea reducere de încălțăminte, direct de la fabrica de încălțăminte Floare, în Bender și Tiraspol. Grăbește-te! Stoc limitat!
2: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
3: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit. Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
4: Maria, cum îți merge afacerea?
5: Ei, merge.
4: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
5: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc, mai așteaptă.
4: Vezi la Prima Finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
6: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima Finanțare, prima alegere în finanțare.
5: Gata, am rezolvat, creditul e aprobat.
7: Mesaj de interes public.
8: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
9: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

era să-ți fie dor.

știi că locul tău e aici. Eu te-am crezut și am căzut.

0: Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank, ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank.
1: Despre ce este Škoda Kodiaq? Despre spațiu pentru 7 pasageri, infotainment de 10 inch și Smart Link Wireless, Front Assist și Lane Assist, calitatea materialelor pe care o savurezi. Škoda Kodiaq e despre tine și acum e de la 26.800 euro.
2: Škoda.
3: În octombrie, la Nobil Dent, dantură fixă cu prima lună gratuită. Semnezi planul de tratament și începi fără avans. În prima lună, nu plătești nicio rată. Apoi, doar 139 de euro pe lună, timp de un an. Rate fixe, fără dobândă, fără comisioane, direct de la clinică. Programează-te acum 022-837-110. Nobil Dent. Zâmbetul tău nu mai poate aștepta.
4: 8 noiembrie, ora 18, Palatul Național. Îndrăgitul artist Fuego, la ei 50 de ani, vă invită la concertul aniversar cu genericul Moldovenii joacă bine.
5: Moldovenii joacă bine, zi așa.
4: Un spectacol acompaniat în premieră de Orchestra Moldovlasca, condusă de Viaceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea, ansamblul de dansuri Hora Mare din Cricova. Artistul Fuego va avea și invitați de aur: Adriana Ochișanu, Ioana Căbraru, Matilda Pascal cu Jocărița, Sava Negrean Brudașcu și Gabriel Nebunu. La ei 50 de ani, Paul Surgiu Fuego vă așteaptă pe 8 noiembrie, ora 18, la Palatul Național. Biletele se vând pe iticket.md și la casele Palatului Național.
6: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
1: Geely Cool Ray. Fiabilitate legendară Geely. Garanție de 10 ani sau 500.000 de kilometri. Faceliftul 2026 perfecționat. 16.880 de dolari. Geely.md.
0: La OTP Bank, economiile tale prind valoare. Deschide un depozit de minim 50.000 de lei sau echivalentul în valută și participă la tombola. Poți câștiga unul din cele 10 certificate cadou a câte 10.000 de lei sau Marele Premiu, un certificat cadou în valoare de 50.000 de lei pentru procurarea electrocasnicelor. Află toate detaliile pe otpbank.md.
7: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară-i frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
8: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
1: Sunt mașini care nu mai au nevoie de prezentare. Renault Megane, model legendar, sedan, cutie automată, echipare excelentă. Iar acum, la un preț special, doar 15.880 de euro. Renault Megane, exact ce-ți trebuie. Dacia Hermes, Petrican 17.
9: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.
10: Play. Radio Play.

0: ce vezi e Play. Tot ce auzi e Radio Play.
1: Cine credea că o să fiu vreodată așa, să mă vorbească cineva cum o faci tu, trandafir.

0: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
1: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit. Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
2: Ne lipsește liniștea. Dar liniștea vine atunci când lucrurile importante sunt rezolvate. O reparație amânată, un bun necesar pentru familie sau o nevoie care trebuie acoperită urgent. Prima Finanțare te ajută să le rezolvi pe toate. Aplică online pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20. Prima Finanțare. Pentru liniștea ta.
3: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md. Mașina dorită poate fi a ta. Acum, fără gaj și fără prima rată. Aplică direct la partenerii Moldincon Bank. Acum e rândul tău. Moldincon Bank. Urcă la volanul mașinii dorite.
4: În octombrie, la Nobil Dent, dantură fixă cu prima lună gratuită. Semnezi planul de tratament și începi fără avans. În prima lună, nu plătești nicio rată. Apoi, doar 139 de euro pe lună, timp de un an. Rate fixe, fără dobândă, fără comisioane, direct de la clinică. Programează-te acum 022-837-110. Nobil Dent. Zâmbetul tău nu mai poate aștepta.
3: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
5: Mesaj de interes public.
6: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
7: Publicitate la Radio Play. Telefon 797404.
8: Play. Nu-i de ajuns să vorbești aceeași limbă. Trebuie să asculți aceleași doine ca să zici că ai același Play.

0: Publicitate.
1: Gili Cool Ray. Fiabilitate legendară Gili. Garanție de 10 ani sau 500.000 de kilometri. Faceliftul 2026 perfecționat. $16.880. Gili.md.
2: În octombrie, la Nobil Dent, dantură fixă cu prima lună gratuită. Semnezi planul de tratament și începi fără avans. În prima lună nu plătești nicio rată. Apoi, doar 139 de euro pe lună, timp de un an. Rate fixe, fără dobândă, fără comisioane, direct de la clinică. Programează-te acum 022-837-110. Nobil Dent. Zâmbetul tău nu mai poate aștepta.
3: IUSC marchează 10 ani în Moldova. 10 ani de confort, calitate și inspirație pentru fiecare colț al casei tale. Mobilă, decorațiuni, textile și multe oferte aniversare te așteaptă în magazinele IUSC pentru a-ți face casa și mai frumoasă. IUSC, de 10 ani alături de tine.
4: De ce să aștepți coletul și să plătești mai mult? Prețuri avantajoase, chiar mai mici decât pe site-urile chinezești. O singură ofertă, marea reducere de încălțăminte. Direct de la fabrica de încălțăminte Floare, în Bender și Tiraspol. Grăbește-te! Stoc limitat!
5: Luni. Muncă. Întâlniri. Și iar muncă. Bine când este o mașină care rezolvă probleme. Renault Megane Sedan. Cutia automată. 15.880 de euro. Exact ce trebuie. DAC Hermes. Petrican 17.
3: Prinde ritmul Horei. Pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank.
6: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
7: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
8: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
1: Skoda Kodiaq e mai aproape. E de la 26.800 euro. Cu garanție extinse și în echipare smart. Cu camera parcare și infotainment 10 inch. Sistem de navigare și asistență în trafic. Dar cel mai important, cu calitate europeană verificată. Skoda Kodiaq. De la 26.800 euro.
9: Skoda.
10: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

Și dacă dragă-ți sunt, nu mai pleca, nu mai pleca, nu mai pleca. Cât dragă-mi ești și dacă dragă-ți sunt, nu mai pleca, nu mai pleca, nu mai pleca.

0: Sănătatea este cea mai mare bogăție a omului. Doina Sârbu îți spune în fiecare zi, la mulți ani cu sănătate, la Radio Fly.
1: Bine v-am găsit! Astăzi vorbim despre usturoi și beneficiile lui. Pentru a dezinfecta plăgile, se prepară un oțet de usturoi. Se curăță 30 de grame de usturoi și se lasă la măcerat 10 zile în jumătate de litru de oțet. Se filtrează și se păstrează bine închis. Poți să-l folosești pe comprese pentru a dezinfecta rănele mici, tăieturile și zgârieturile. Usturoiul mai poate fi folosit contra hipertensiunii. Se pune seara la măcerat un cățel de usturoi zdrobit într-un pahar cu apă. Dimineața pe nemâncate se bea apa după ce a fost îndepărtat usturoiul din pahar. Pentru curățarea vaselor de sânge este indicată tinctura de usturoi. Se amestecă 40 de grame de usturoi cu 250 de ml de alcool dublu rafinat. Se pune amestecul într-o sticlă de culoare închisă și se ține 10 zile la măcerat într-un loc întunecos. Apoi se filtrează și se păstrează într-o sticlă. Se beau câte 5-10 picături de tinctură diluate cu o lingură de apă rece de 2-3 ori pe zi, cu 30 de minute înainte de masă. Atât pentru acum. Doina Sârbu sunt. La mulți ani cu sănătate!

0: te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum poți sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
1: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălț, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
2: Cu siguranță știți și de Škoda Kodiaq, despre sistemele de asistență și Smart Link Wireless și despre calitate pe care o simți, despre interiorul cu 7 locuri. Dar probabil nu ați știut că Škoda Kodiaq e disponibil de la 26.800 euro.
3: Škoda.
4: Gata cu cheltuielile mari. Descoperă super oferte până pe 13 octombrie. Mezzelini, salam semiafumat Lunch Meat la doar 104,95 per kilogram. Molendam, unt extra dulce 82,5%, 180 de grame la doar 24,95. Cocolino, balsam de rufe 1,7 litri la doar 68,95. Chip Market, doar prețuri mici.
5: Mașina dorită poate fi a ta. Acum, fără gaj și fără prima rată. Aplică direct la partenerii Moldincon Bank. Acum e rândul tău. Moldincon Bank. Urcă la volanul mașinii dorite. Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29,8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18,4 kWh. 22.880 dolari. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
6: 8 noiembrie, ora 18, Palatul Național. Îndrăgitul artist Fuego, la ai săi 50 de ani, vă invită la concertul aniversar cu genericul Moldovenii joacă bine.
7: Moldovenii joacă bine, zi așa.
6: Un spectacol acompaniat în premieră de Orchestra Moldovlasca, condusă de Viaceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea, ansamblul de dansuri Hora Mare din Cricova. Artistul Fuego va avea și invitați de aur: Adriana Ochișanu, Ioana Căbraru, Matilda Pascal cu Jocărița, Sava Negrean Brudașcu și Gabriel Nebunu. La ai săi 50 de ani, Paul Surgiu Fuego vă așteaptă pe 8 noiembrie, ora 18, la Palatul Național. Biletele se vând pe iticket.md și la casele Palatului Național.
2: Renault Megane. Un nume cunoscut, nu-i așa? Iar acum, ține minte și prețul special, 15.880 de euro. Renault Megane Sedan, cutie automată, o legendă la un preț special. Dac Hermes, Petrican 17.
8: Mesaj de interes public.
9: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi, te sună pentru un credit. Mâine, pentru un colet. Poi mâine, în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
10: Publicitate la Radio Play. Telefon 797404.
11: Play. Dulce Play, unde de rai. Când

0: prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank, ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank.
1: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
3: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
0: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29,8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18,4 kWh. $22.880. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md. Vrei să lucrezi în Europa și să ai un venit stabil? Cu Bursa Muncii găsești locuri de muncă legale în mai multe țări europene. Cu contract oficial, pachet social complet, cazare asigurată și suport pe tot parcursul angajării. Sună acum la 067-53-7777 și află ce locuri de muncă sunt disponibile pentru tine. Bursa Muncii. Lucru bun, viață mai bună! Iusc este acum și mai aproape. Pe 29 septembrie, marea deschidere a noului magazin Iusc din Căușeni. Cu ocazia deschiderii, descoperă oferte speciale și reduceri de până la 65% la peste 1000 de articole pentru casă. Te așteptăm în Căușeni, pe strada Alba Iulia, numărul 12. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living. Mașina dorită poate fi a ta. Acum, fără gaj și fără prima rată. Aplică direct la partenerii Moldincon Bank. Acum e rândul tău. Moldincon Bank. Urcă la volanul mașinii dorite.
4: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: O casă de gospodar se vede de departe. Gardul este gard, ograda ogradă și, desigur, acoperișul e acoperiș. Fabrica Eurostil produce și comercializează totul de ce are nevoie un gospodar. Țiglă metalică, tablă profilată, accesorii, iar mai nou și lemn pentru șarpantă. Prețuri avantajoase, calitate europeană. Sunați acum la 023-189-3D0 sau veniți pe adresa Orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Fabrica Eurostil, țiglă metalică de calitate europeană.
1: Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Molding Cont Bank, ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Molding Cont Bank. De 25 de ani, la Linela găsești oferte bune în fiecare zi. Iar până pe 7 octombrie poți cumpăra naș malocnic unt extra la doar 25 de lei și 99 de bani și zahăr Buneto la doar 14 lei și 99 de bani. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi. Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md. Mașina dorită poate fi a ta. Acum, fără gaj și fără prima rată. Aplică direct la partenerii Molding Cont Bank. Acum e rândul tău.

0: urcă la volanul mașinii dorite.
1: Mesaj de interes public.
2: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
3: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04 Play. Toată

un cer senin și-n palme liberi ne simțeam. Eram un film și nori ne iubeam. Din nou zbură mândor, cresc ca ripile nori, o lume de culori în noapte.

0: deșteptate. Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Molding Con Bank, ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Horă cu Molding Con Bank.
1: Skoda Kodiaq e mai aproape. E de la 26.800 euro. Cu garanție extinse și în echipare smart. Cu cameră parcare și infotainment 10 inch. Sistem de navigare și asistență în trafic. Dar cel mai important, cu calitate europeană verificată. Skoda Kodiaq. De la 26.800 euro.
2: Skoda.
3: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
4: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
5: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
6: Vrei să lucrezi în Europa și să ai un venit stabil? Cu Bursa Muncii găsești locuri de muncă legale în mai multe țări europene. Cu contract oficial, pachet social complet, cazare asigurată și suport pe tot parcursul angajării. Sună acum la 067-53-7777 și află ce locuri de muncă sunt disponibile pentru tine. Bursa Muncii. Lucru bun, viață mai bună!
0: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29,8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18,4 kWh. $22.880. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
7: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md. Radio Play.

0: Recent, un ministru a fost întrebat: știți că veți fi remaniat? În partea de jos a ecranului televizorului stă scris: domnul X va fi remaniat. Ministrul nu știe că va fi remaniat. Dar ce ne interesează e alt lucru. Cum să remaniezi un ministru? A remania, conform dicționarului, înseamnă a face modificări în organizarea unei instituții, a transforma parțial o mașină, o construcție, după o deteriorare, cu scopul readucerii în starea de funcționare sau a-i face tuning, a înlătura defectele unor materiale sau ale unor produse care nu corespund prescripțiilor tehnice impuse, dar care nu sunt considerate nici reboot total. Deci, poți remania cabinetul primului ministru, guvernul, o instalație, o mașină, ori un material. Ce poate însemna însă remanierea domnului X? Îi vor face modificări ale coafurii? Îl vor transforma în femeie? Nu știm sigur. Eu sunt Doina Sârbu. Pe curând!
1: Conversația este cea mai lentă formă de comunicare umană.

0: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară e frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum poți sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
1: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
2: De ce să aștepți coletul și să plătești mai mult? Prețuri avantajoase, chiar mai mici decât pe site-urile chinezești. O singură ofertă, marea reducere de încălțăminte. Direct de la fabrica de încălțăminte Floare, în Bender și Tiraspol. Grăbește-te! Stoc limitat!
3: Mașina dorită poate fi a ta. Acum, fără gaj și fără prima rată. Aplică direct la partenerii Moldincon Bank. Acum e rândul tău. Moldincon Bank. Urcă la volanul mașinii dorite. Jetour prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetour T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetour T2 Plug-in Hybrid de la 31

0: 1900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
1: 8 noiembrie, ora 18, Palatul Național. Îndrăgitul artist Fuego, la ai săi 50 de ani, vă invită la concertul aniversar cu genericul Moldovenii joacă bine.
2: Moldovenii joacă bine, zi așa.
1: Un spectacol acompaniat în premieră de Orchestra Moldovlasca, condusă de Viaceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea, ansamblu de dansuri Hora Mare din Cricova. Artistul Fuego va avea și invitați de aur: Adriana Ochișanu, Ioana Căbraru, Matilda Pascal cu Jucărița, Sava Negrean Grudașcu și Gabriel Nebunu. La ai săi 50 de ani, Paul Surgiu Fuego vă așteaptă pe 8 noiembrie, ora 18, la Palatul Național. Biletele se vând pe iticket.md și la casele Palatului Național.
0: Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank, ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank.
3: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04. Play.

0: Radio Play.
1: Poți fi supărat.

0: publicitate. Ai o afacere? Trebuie să ai și un transport pe măsură. Vești bune! Acum, legendarul Renault Megane e doar cu 198 de euro lunar în leasing. Renault Megane Automat este acum atât de aproape. Doar 198 de euro pe lună. Nu rata șansa. Dacia Hermes, Petrecai 17.
1: În octombrie, la Nobil Dent, dantură fixă cu prima lună gratuită. Semnezi planul de tratament și începi fără avans. În prima lună, nu plătești nicio rată. Apoi, doar 139 de euro pe lună, timp de un an. Rate fixe, fără dobândă, fără comisioane, direct de la clinică. Programează-te acum 022-837-110. Nobil Dent. Zâmbetul tău nu mai poate aștepta.
2: Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank, ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank.
3: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
4: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
5: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
2: Vrei să lucrezi în Europa și să ai un venit stabil? Cu Bursa Muncii găsești locuri de muncă legale în mai multe țări europene. Cu contract oficial, pachet social complet, cazare asigurată și suport pe tot parcursul angajării. Sună acum la 067-53-7777 și află ce locuri de muncă sunt disponibile pentru tine. Bursa Muncii. Lucru bun, viață mai bună!
0: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

gând, căci gândul trece, nici în inimă, că și ea se frânge. O simt în tăcere,

0: Citate.
1: Construiești, renovezi sau îți echipezi gospodăria? La Electromagazin găsești tot ce ai nevoie. Produse electrice, corpuri de iluminat, scule, utilaje pentru construcții, echipamente pentru grădină și panouri fotovoltaice. Produse cer

0: 0690 45188. Electromagazin.md. Alege lumina potrivită.
1: Škoda Kodiaq e despre spațiu. Kodiaq e despre calitatea materialelor. Kodiaq e despre confort și tradiții moștenite. Iar acum Škoda Kodiaq e de la 26.800 euro.
2: Škoda.
3: Maria, cum îți merge afacerea?
4: Ei, merge.
3: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
4: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc? Mai așteaptă.
3: Vezi la prima finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
5: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima finanțare, prima alegere în finanțare.
4: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
6: În octombrie, la Nobil Dent, dantură fixă cu prima lună gratuită. Semnezi planul de tratament și începi fără avans. În prima lună, nu plătești nicio rată. Apoi, doar 139 de euro pe lună, timp de un an. Rate fixe, fără dobândă, fără comisioane, direct de la clinică. Programează-te acum 022 837 110. Nobil Dent. Zâmbetul tău nu mai poate aștepta.
1: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
7: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04
8: Play.

Radio Play. Este ora 13. Melodia preferată la Radio Play. Dedicații muzicale pentru toată lumea bună. Telefon 0900 777 99.

Bună ziua și bine v-am regăsit, dragi ascultători, la ora cu dedicație aici la Radio Play. Este vineri, eu sunt Veronica Suruceanu, ultima zi din această săptămână și totodată ultima noastră întâlnire din această săptămână, însă nu ne întristăm pentru că de săptămâna viitoare ne auzim din nou cu aceeași bucurie, cu muzică frumoasă, cu dedicații și mesaje pentru oamenii cei dragi. Iar ediția de astăzi vreau să începem cu o urare deosebită pentru o ascultătoare fidelă pe care o prețuim și căreia îi mulțumim din tot sufletul pentru că este alături de Radio Play de mulți ani. Doamna Zinaida de la Soroca este sărbătorită astăzi. Dragă doamnă, întreaga echipă Radio Play, dar și întreaga noastră comunitate de ascultători vă spune cu drag la mulți ani. Vă dorim ca Dumnezeu să vă binecuvânteze anii, să vă dăruiască multă sănătate, liniște în suflet și bucurie alături de cei dragi, să aveți parte de vise împlinite, zile senine și cât mai multe motive de zâmbet. Mulți ani înainte frumoși și binecuvântați, viață lungă, sănătate și numai bine!

0: bineînțeles, continuăm această ediție cu mesaje multe de altfel care deja s-au adunat aici și cu siguranță multe dintre ele vor fi pentru doamna Zinaida. Bună ziua, Veronica, ne scrie doamna Lidia Stelea. Vrem să o felicităm pe doamna Zinaida de la Soroca cu ziua de naștere. Îi dorim mulți ani, sănătate multă, multă bucurie de la copii și nepoți. Bunul Dumnezeu să o crotească mereu și oriunde și tot binele din lume. Și melodia de Rodica Buhnă, Un părinte cât trăiește. Vouă vă doresc multă sănătate și numai bine. Cu mult respect, Gheorghe și Lidia Stelea. E cineva la telefon. Alo, bună ziua!
1: Bună ziua, domn Veronica!
0: Bună ziua, domn Ivan!
1: Iar ai dat-o...
0: Domnul Gheorghe!
1: Da, Gheorghe de la Jubie.
0: Așa.
1: Eu doresc și eu să o felicit pe doamna Zinaida de la Soroca cu ziua de naștere. Să vreau să-i doresc mult sănătate, bucurie de la nepoți, de la copii. Sănătate domnului Leon.
0: Așa.
1: Și aș dori cânticul de la Anișoara Puică. Azi e ziua ta cea mare. Sănătate multă, vă doresc și tot cel bun.
0: Mulțumim. Vocea cumva este asemănătoare cu domnului Ivan și eu uneori greșesc. Să mă iertați, vă rog.
1: Da, noi nimic.
0: O zi frumoasă.
1: Sănătate multă.
0: Multă, multă sănătate. La revedere. Mai e cineva la telefon? Alo, bună ziua!
2: Bună ziua, mult stimată Veronica!
0: Bună ziua, bunicu Pavel!
2: bucuros să vă aud! Doresc și eu pentru doamna Zinaida de la Soroca, o felicit cu ziua de naștere, doresc mult sănătate, succes în toate și cânt cu credința de la Stella Melnic. O zi bună, mulțumesc, sănătate vă doresc!
0: Mulțumim asemenea, numai bine!

0: Mai e cineva la telefon? Alo, bună ziua!
1: Alo, bună ziua!
0: Bună ziua!
1: Radio Play?
0: Da, vă ascultăm!
1: Doamna Veronica!
0: Așa!
1: Vă rog frumos un cântec de Gheorghe, cum e, de ăsta, Vechi Scapa.
0: Așa. Regretatul Dumitraș.
1: Dumitraș, da, da.
0: Multă, multă sănătate vă dorim și spor la muncă. O zi frumoasă! Bună ziua, dragii noștri plăieși, bună ziua, doamna Veronica. Astăzi, colega noastră de lucru din gospodăria agricolă Bogatmos, Staraclia Căușeni, Sârbunina, își sărbătorește ziua de naștere. Noi, colectivul, îi dorim multă sănătate, vise împlinite alături de cele două fete și de la nepoți. Îi dorim numai bucurii și momente cât mai frumoase alături de cei dragi sufletului și am vrea să-i dedicați cântecul de Veceslav Busuioc la mulți ani de ziua ta. Vă mulțumim mult pentru tot ce faceți pentru noi și o zi cât mai reușită tuturor. Spor la muncă alături de Radio Play. Mesaj semnat de Aliona Vrabie.

Bună ziua, Radio Play, salutare doamna Veronica. Dorim prin intermediul emisiunii dumneavoastră să-l felicităm cu ziua de naștere pe cumnatul nostru, furnică Ion din satul Vadului Isac, raionul Cahul. Noi, cumnatul Vasile și cumnata Viorica din Rusia, îi dorim multă sănătate, putere, răbdare și să-l vedem mereu așa precum îl știm. La mulți ani, cumnate, și melodia, dacă se poate, despre cumnat sau hora toboșarilor. Vă mulțumesc foarte mult și vă doresc o zi frumoasă, plină de bucurii. Mesaj semnat de doamna Vera Pascal. Bună ziua frumoșilor! În această frumoasă zi de toamnă, în familia noastră Plai, este o mare sărbătoare. Stimata doamnă Zinaida de la Soroca mai adaugă un trandafir în buchetul frumos al vieții și cu această ocazie vă urez, doamna Zinaida, un sincer și frumos și călduros la mulți ani. Multă sănătate, multă fericire și mereu să fiți înconjurată numai de oameni buni. Și aș dori să răsune melodia La mulți ani, interpretată de grupul Plăieșii, vă cuprind cu drag Gelu din Vaslui.

0: ziua, Radio Play! Eu, Oleinic Galina, aș vrea să transmit o felicitare pentru ginerele meu, Anatolie Cuciuc, din raionul Hâncești, Criuleni. La mulți ani, dragul meu ginere! Astăzi trebuie să spun că am ales cel mai bun soț pentru fiica mea, un adevărat prinț de care sunt mândră și pe care nu poți să nu-l iubești. Te felicit și îți doresc să rămâi mereu la fel de puternic, devotat, bun și inteligent. Fă-ți soția fericită și astăzi îți vei găsi și propria fericire. Trăiește mult și sănătos, lucrează cu succes și îndeplinește-ți dorințele îndrăgite. La această felicitare se alătură copiii Mădălina și Marius și cumnatul Viorel și Nina și aș vrea să răsune melodia de 3 sud-est ca la 20 de ani. Mai avem pe cineva pe fir? Alo, bună ziua!
1: Alo, bună ziua!
0: Bună ziua!
1: Da, pe zără de casă, sunteți la Pârdița.
0: Da.
1: Vreau și eu nestul de mult să se știu la dragă de la Soroca și să-i descriu câteva, să-i spun vreo câteva cuvinte.
0: Așa.
1: În această zi frumoasă de toamnă, îți doresc din suflet sănătate, o viață lungă, plină de bucurii și succesul care să te însuțească în fiecare clipă. Dumnezeu să te cuvinteze, să-ți trecoare câte un strop de bunătate, fericire, iubire, speranță în toate realitările tale. Să-ți lumineze calea pe tot ce este cel mai bun pentru tine. Fie ca fiecare zi să-ți aducă zâmbete, recunoștințe, momente bine, de lumină și căldură, alături de cei dragi care îi iubesc și te iubesc cu adevărat. Ai un suflet minunat, chiar dacă viața te-a încercat de multe ori, poți lumina ziua unui om cu un zâmbet și un gest sărut. Mă bucur nespus de mult că ne-am făcut prieteni așa, prin aer, prin vânt, prin comanda radio-ului Praia, nu știu cum să numesc. Dar am ajuns să fim prieteni toți. Să rămâi așa la fel de puternică și plină de lumină și sănătate. La anul și la mult ani și cât plan, cât mai mult sau cât mai mare.
0: Să dea Dumnezeu.
1: Mai puțin dușmani și mai mulți bani în pungă, mai puțin dușmani.
0: Așa.
1: Să fie înconjurată de prieteni, de oameni buni, care trimite Dumnezeu într-adevăr cu credință, cu adevărat, cu de cei cinstiți, care cu adevărat te iubesc și iubesc de dânșoi. La anul sau mult ani, Doamne, Zinaida, mă bucur tare mult.
0: Mulțumim.
1: Sărbătoare frumoasă.
0: Mulțumim pentru apel, să dea Dumnezeu, mulțumim.
1: Mulțumim, Doamne, ajută. Toate cele bune.
0: Multă, multă sănătate.

0: Dragilor, uitați câte melodii de la mulți ani am ascultat de la începutul acestei ediții. Cu siguranță sunt pentru toți sărbătoriții zilei de astăzi și pentru doamna noastră dragă, doamna Zinaida de la Soroca. Uite că continuă să intre mesajele pentru domnia sa și le citesc cu mare drag în continuare. Bună ziua, ne scrie Valentina din Galați. Dragă Veronica, salut Radio Play. Prin intermediul dumneavoastră doresc să o felicit pe o doamnă cu literă mare, doamna Zinaida de la Soroca, cu ocazia împlinirii unei vârste frumoase. Dragă doamnă Zinaida, vă doresc multă, multă sănătate și numai bucurie alături de cei dragi sufletului. Bunul Dumnezeu să vă ocrotească. Doresc să difuzați melodia de Ionuț Dolănescu de ziua măicuței mele, cu drag, Valentina din Galați. Vă mulțumesc tuturor și o zi minunată! Muzical transmitem pentru Tatiana Rusul din satul Gvozdova, dacă se poate, cu mare drag îi transmitem salutări și îmbrățișări. Bună ziua, dragă Veronica, salutare Radio Play, mult respect și aprecieri. Astăzi, doamna Nina Cecoi, fosta profesoară, modestă, inteligentă, împlinește o vârstă frumoasă. Mulți ani binecuvântați cu sănătate multă, pace, casa plină de lumină și sufletul de credință. Bine în suflet, în gând și în viață. Și vă rugăm să difuzați o melodie la alegerea dumneavoastră. Mulțumesc anticipat, mesaj semnat de doamna Nina Vladiuc. Dori o dedicație muzicală pentru fetele mele Cristina și Ludmila Căpraru. Le îmbrățișăm cu sufletul și le dorim multă, multă sănătate. Același număr de telefon 0900 37 29. E cineva pe fir. Alo, bună ziua.
1: Bună ziua.
0: Bună ziua, doamnă.
1: Mă numesc Maria Brășoveanu, la Răspieni, raionul Fălești.
0: Așa.
1: Vreau să o felicit pe doamna Zinaida de la Soroca cu ocazia zilei de naștere. Îi doresc tot cel bun din lume și sănătate și tot ce e mai bun pe lumea asta. Și îi doresc un cântec de la Anișoara Puică cu Cătălin Creșan, spune lună.
0: Și
1: vă mulțumesc că m-ați ascultat, Zinaida, și sănătoasă și mulți ani.
0: Mulțumim, așa să fie. Multă, multă sănătate și dumneavoastră.
1: Mulțumim, mulțumim. Și cu sănătoși și dumneavoastră.
0: Mulțumim, mulțumim la fel. La mulți ani pentru scumpa și iubita noastră mămică, Sofia Mardare, scrie Oleg Mardare. Îți dorim din tot sufletul multă, multă sănătate, liniște și cât mai multe momente frumoase alături de cei dragi. Îți mulțumim pentru dragostea ta nemărginită, pentru grija și căldura cu care ne-ai înconjurat mereu. Noi, copiii tăi, te iubim, soțul tău, Toader. La mulți ani, mămica noastră scumpă!

mai avem pe cineva la telefon. Alo, bună ziua! Alo? Alo, bună ziua!

și să le dăruiască o casă plină de înțelegere, bucurie și rugăciune. Ceea ce Dumnezeu a unit, omul să nu despartă. Casă de piatră cu ani mulți și binecuvântați împreună, iar în această zi sfântă, petrecută la Ierusalim, să rămână pentru totdeauna o amintire binecuvântată în inimile lor. Vrem să-i felicităm cu mare drag și o melodie la alegerea dumneavoastră. Mulțumim pentru acest mesaj plin de profunzime.

0: mai avem pe cineva la telefon. Alo, bună ziua!
1: Bună ziua, doamna Veronica!
0: Bună ziua, doamna!
1: Dora Chișinău.
0: Da, doamna.
1: Vreau și eu să-mi felicit fiorul azi, că este ziua lui, din partea Vladimir Plămădeală, din partea părinților, surorii, cumnatului, mai scut la tete rudele, al felicită.
0: Așa.
1: Și pe doamna Zinaida de la Soroca și pentru amândoi aș vrea un cântec pe Elena Manciu are de ziua ta.
0: Așa, cu mare drag.
1: Le doresc mult, mult sănătate, că mi-e scump ca toate. Și dumneavoastră vă doresc o zi bună mai departe. Sănătate multă la toată lumea.
0: Mulțumim, doamna Dora. O zi frumoasă cu multă sănătate.

0: Dragii mei, același număr de telefon 0900 3722, fie ne puteți trimite mesajele dumneavoastră și gândurile de felicitare în redacția noastră pe Messengerul redacției Radio Play Dedicații, fie pe Telegram Radio Play Dedicații, fie ne puteți scrie aici în direct în live, unde suntem conectați unii cu alții sufletește. Salut comunitatea de pe TikTok. Puteți expedia mesajele dumneavoastră. Alo, bună ziua.
1: Bună ziua!
0: Bună ziua!
1: Radio Play?
0: Da, vă ascultăm!
1: Tudor de la Nimeriau Căsoroca, am un nepoțic în Germania, o cheamă Ștefania.
0: Așa.
1: Ștefania. Împlinește azi doi anișori.
0: Ce frumos!
1: Și avea cânticul de Cleopatra Stratan.
0: Așa, ce mai?
1: Cu geama ta, nu șală.
0: Ghiță! Ghiță, te aștept de seară la portiță.
1: Da, da, bun.
0: Cu mare drag.
1: O zi bună mai departe.
0: Copilărie frumoasă și mult noroc.

0: Dragii mei, vine și o pauză scurtă de publicitate, după care și toate melodiile pe care le-ați solicitat. Rămâneți în continuare cu Radio Play, audiție plăcute!
1: Publicitate. Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară-i frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
2: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
3: Iusc este acum și mai aproape. Pe 29 septembrie, marea deschidere a noului magazin Iusc din Căușeni. Cu ocazia deschiderii, descoperă oferte speciale și reduceri de până la 65% la peste 1000 de articole pentru casă. Te așteptăm în Căușeni, pe strada Alba Iulia, numărul 12. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
4: În octombrie, la Nobil Dent, dantură fixă cu prima lună gratuită. Semnezi planul de tratament și începi fără avans. În prima lună, nu plătești nicio rată. Apoi, doar 139 de euro pe lună, timp de un an. Rate fixe, fără dobândă, fără comisioane, direct de la clinică. Programează-te acum 022-837-110. Nobil Dent. Zâmbetul tău nu mai poate aștepta.
5: De ce să aștepți coletul și să plătești mai mult? Prețuri avantajoase, chiar mai mici decât pe site-urile chinezești. O singură ofertă, marea reducere de încălțăminte. Direct de la fabrica de încălțăminte Floare, în Bender și Tiraspol. Grăbește-te! Stoc limitat!
6: Vrei să lucrezi în Europa și să ai un venit stabil? Cu Bursa Muncii găsești locuri de muncă legale în mai multe țări europene. Cu contract oficial, pachet social complet, cazare asigurată și suport pe tot parcursul angajării. Sună acum la 06

0: 0372 753 7777 și află ce locuri de muncă sunt disponibile pentru tine. Bursa Muncii. Lucru bun, viață mai bună.
1: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: melodia preferată la Radio Play. Dedicații muzicale pentru toată lumea bună. Telefon 0900 777 99.
1: Dragii mei, bine v-am regăsit și în această oră. Pornim cea de-a doua oră cu dedicații. Deja avem pe cineva la telefon care ne sună din ora precedentă, doar că am ascultat pe îndelete toate melodiile cu sufletul. Să vedem cine e la telefon. Alo, bună ziua!
2: Bună ziua, Radio Play!
1: Bună ziua!
2: Bună ziua, Veronica!
1: Bună ziua, doamnă!
2: Vreau să felicit pe Zinaida de la Soroca, că nu mă uitat, m-a felicitat. Vreau să o melodie foarte frumoasă, Gazitali Dani, Hora Moldovenilor Străbuni.
1: Hora Neamului, a, așa.
2: Și doresc sănătate. Asta o sunat bunicuța de la Coșernița, Eugenia.
1: Mulțumim, mulțumim, doamnă.
2: Mulți ani, Zinaida.
1: Mulțumim.
2: Mulțumesc, Veronica.
1: Să trăiți, multă, multă sănătate vă dorim. La revedere. Dragilor, ieri 1 octombrie a fost prima zi când am anunțat acel concurs valabil pentru toți cei care ascultă Radio Play la volan. Este mai cu seamă pentru șoferițe și șoferi. Astăzi este a doua zi dedicată tuturor șoferilor și șoferiților care ascultă Radio Play în mașină în timp ce se află la volan. Concursul nostru se numește Ascult Radio Play la volan și va fi activ pe tot parcursul lunii octombrie, iar condiția de participare este foarte simplă. În fiecare zi, de la ora 14 până la ora 15, dacă sunteți la volan și ascultați Radio Play în mașină, vă rugăm să ne trimiteți pe messengerul redacției Radio Play o fotografie care să confirme că în acel moment sunteți la volan și ne ascultați. Prima fotografie care ajunge în redacția noastră în intervalul 14-15 devine câștigătoarea zilei. Așadar, fiți pe fază, țineți Radio Play aproape și pregătiți-vă să ne trimiteți fotografia voastră. Iar premiul este unul foarte util pentru orice șofer. Un set de prim ajutor și siguranță auto oferit de partenerul emisiunilor de la amiază, LASA. Setul conține elemente utile pentru situații neprevăzute la drum, printre care triunghi reflectorizant, vestă reflectorizantă, mănuși, curea și articole necesare pentru acordarea primului ajutor, astfel încât să fiți mai bine pregătiți pentru orice situație. Această emisiune este susținută de LASA, anvelope create pentru cei care nu fac compromisuri. LASA este alături de șoferi cu produse pentru mașină și pentru drum, astfel încât fiecare călătorie să fie făcută cu mai multă încredere și siguranță. LASA, noua generație de anvelope, fără compromisuri. Dragi șoferi și șoferițe, în fiecare zi, de la 14 la 15, ascultați Radio Play la volan și fiți atenți la Messenger. Trimiteți fotografia voastră, iar prima fotografie ajunsă în redacție va aduce și premiul zilei. Mult succes și drum verde! Noastră cu dedicații, avem pe cineva la telefon. Alo, bună ziua!
2: Bună ziua, doamna Veronica! Asta eu de ceas de vrem, dar de telefonul meu e fierbinte. A uitat să spun ce cântec pentru doamna Zinaida.
1: Așa.
2: Asta e Zinaida, doamna. Spuneți, vă rog, alegeți, vă rog, cântec de fericitații de Doina și Alea Teodorogi.
1: Cu mare drag, cu mare drag.
2: Alegeți, dumneavoastră, vă rog, văd așa un cântec pentru dânsa, așa.
1: Mulțumim, mulțumim tare mult. O zi frumoasă.

0: mai avem pe cineva la telefon. Alo, bună ziua!
1: Bună ziua, Veronica!
0: Bună ziua, domnul Ivan!
1: Ivan Marandien. Acum sunt eu.
0: Acum, da, v-am cunoscut.
1: Da, era zista. Veronica, astăzi în familia noastră de Radio Play este o sărbătoare foarte mare.
0: Așa.
1: Doamna Zinaida la Sorocă este o mâjneată. Noi cu soția mea, Evdochia, îi dorim mult, mult sănătate, fericire, bucurie de la copii, nepoți, poate și trei nepoți, nu știm precis, bătrânețe ușoare și cât mai mulți ani împreună cu soții ei, drag Leon, să fie.
0: Așa.
1: Sănătoși să fie. Veronica, pentru toți ascultătorii, pentru toți sărbătoriții de astăzi, puneți, vă rog, cântecul de Veronica Mihai, la ziua măicuții.
0: Cu mare drag.
1: Da. Mulțumim, Veronica, de ascultare. O zi liniștită și frumoasă. În continuare vă dorim.
0: Mulțumesc, domnul. Pace,
1: sănătate și toate cele bune.
0: Mulțumesc. Multă, multă sănătate și dumneavoastră. Mulțumesc. Să știți că în prima secundă au venit tare multe fotografii, însă cel care a expediat prima fotografie este domnul Doru Ienachi. Felicitări pentru acest gest frumos. Ați intrat în posesia acelui set oferit de compania LASA. Vă doresc tuturor mult succes pentru ziua de luni deja, pentru că mâine, sâmbătă și duminică, eu sunt în pauză și de luni revenim cu forțe noi și cu emoții noi. Am mai primit fotografii la ora 14 de la Vaniușa Vavan, Dorin Matveiciuc, Marina Berzoi de la Doru Ienachi a fost primul, așa, Olga Moldovan, Mariana și Dima și Lilia Șorici, Lilia Scorici a trimis o fotografie, însă cel care ne-a expediat primul fotografie a fost Doru Ienachi. Felicitări pentru asta și puteți să ne scrieți deja în privat și să veniți la sediul Radio Play pentru a intra în posesia acestui cadou oferit de LASA.

0: Mai e cineva la telefon? Alo, bună ziua!
1: Bună ziua, doamnă Veronica!
0: Bună ziua!
1: Mă numesc Iulia Gău, sunt din Sapsuș, din Raiul Mulodeni.
0: Da.
1: În această zi frumoasă de toamnă, aș vrea să vin cu câteva cuvinte frumoase pentru doamna Zinaida de la Soroca, care sărbătorește astăzi ziua de naștere. Doamna Zinaida, dăm voie să te felicit cu ziua de naștere. Îți doresc multă, multă sănătate, bucurie de la cei dragi, de la copii, de la nepoți, de la strănepoți, de la rude, de la toți cei care te înconjoară. Ca viața să fie plină de bucurii și succese și să fie alături de soțul dumitale până la ultima zi a vieții. Vă doresc o sărbătoare frumoasă. Toți care vor păși în această zi pragul dumneavoastră să vă aducă numai cuvinte de sănătate, bucurie și toți cele bune. Și aș dori ca pentru dumneavoastră să răsune cânticul de dragul Mariei și al Mântuitorului, de ansamblu Plăieșii.
0: Așa, ansamblul Plăieșii?
1: Da, vă mulțumesc frumos că m-ați ascultat și vă doresc un weekend cât mai frumos și cu multă, multă sănătate.
0: Să dea Dumnezeu, mulțumesc asemenea, numai bine! Dragii mei, pentru scumpa mea mamă, negruță Eugenia, neguță Eugenie din satul Codreni, raionul Cimișlia, îi transmite Rodica multă, multă sănătate, viață lungă, îmbelșugată și cu multă fericire. Bună ziua, Radio Play, dacă se poate un cântec, are mama o fată și un băiat din partea Liudei și a lui Vitalie. Dragii mei, continuăm ediția și cu melodiile solicitate de către domnia voastră. Vine Elena Manciu, azi e ziua ta, Cleopatra Stratan cu melodia Ghiță și celelalte melodii pe care le-ați solicitat. Rămâneți în continuare cu Radio Play, audiție plăcută!

0: Škoda Kodiaq. Despre spațiu pentru 7 pasageri. Infotainment de 10 inch și Smart Link Wireless. Front Assist și Lane Assist. Calitatea materialelor pe care o savurezi. Škoda Kodiaq e despre tine. Și acum e de la 26.800 euro.
1: Škoda. Construiești, renovezi sau îți echipezi gospodăria? La Electromagazin găsești tot ce ai nevoie. Produse electrice, corpuri de iluminat, scule, utilaje pentru construcții, echipamente pentru grădină și panouri fotovoltaice. Produse certificate, alegere variată și prețuri avantajoase. Te așteptăm pe strada Voluntarilor 8-4 în Chișinău. Telefon 0690 45188. 0690 45188. Electromagazin.md. Alege lumina potrivită.
2: Șefu, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
3: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit. Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
0: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
4: Publicitate la Radio Play. Telefon 797404. Play.

Raluca Mihai la ziua măicuței mele a răsunat până la ora 14:35 de minute, melodie solicitată și adresată doamnei Zinaida de la Soroca, căreia îi mulțumim și îi transmitem mulți ani binecuvântați încă o dată. Continuăm cu dedicațiile dragilor. Bună ziua, Radio Play, vreau să ascult pentru mine și jumătatea mea, Cristin, cântecul În ochii tăi de Linga Mariana. Cu drag vă ascultăm zi de zi, ne sunteți dragi sufletului. Mulțumesc, o zi bună, mesaj semnat de Ioana Miron. Părinții mei din satul Lunga, îi iubesc enorm și mi-e dor de ei din partea fiicăi Iuliana și nepotul Cătălin, îmbrățișări multă, multă sănătate și doar gânduri bune. Ziua Radio Play, salutare Veronica, aș dori un cântec pentru familia mea, părinților le mulțumesc pentru tot și rudelor, colegilor și nu în ultimul rând salutări pentru doamna Maria și pentru fica ei Elena și aș dori să răsune melodia, dacă se poate, la masa cu nemurele. Doamna Maria de la Abaclia, vă mulțumesc anticipat și să aveți o zi bună în continuare! Ziua Radio Play, vă scrie Elias din Italia. Vreau să felicit pe doamna Zinaida de la Soroca cu ziua de naștere. La mulți ani frumoși, stimată doamnă, cu sănătate și bucurii. Și Veronica, vreau pentru sărbătorit să răsune melodia de ziua ta, femeie, din repertoriul artistei Mariana Linga. Mulțumesc mult!

Salutare, Veronica, salut Radio Play, vă salut și vă îmbrățișez cu sufletul. Vă rog să includeți melodia de Anișoara Prisăcaru, Am acasă două flori, mulțumesc, zi bună, ușoară, cu multă sănătate, ne scrie doamna Zinaida Țurcan. Același număr de telefon, 0900 3 de 7 2 de 9. Avem pe cineva la telefon. Alo, bună ziua! Alo? S-a întrerupt.

0: dragii mei, mai avem 20 de minute în această oră. Puteți să savurați melodii îndrăgite în continuare și aveți frumosul prilej să transmiteți gânduri de felicitare către cei dragi sufletului dumneavoastră. Ne puteți expedia mesaje și pe pagina noastră de Facebook Radio Play Dedicații și pe pagina noastră de Telegram Radio Play Dedicații, fie ne puteți contacta la numărul de telefon 0900 37 2 de 9. Avem pe cineva pe fir. Alo, bună ziua! Alo?
1: Bună ziua!
0: Bună ziua!
1: Radio Play?
0: Da, vă ascultăm!
1: De la Don Topelești.
0: Așa.
1: Am o soră, ieri am împlinit 72 de ani. Și vreau o dedicație muzicală pentru dânsa.
0: Așa.
1: Lung e drumul la pădure.
0: Cu mare drag!
1: Hai, vă mulțumesc.
0: Sănătate multă vă dorim. Mulțumim, o zi frumoasă.

0: dragă, Veronica, ne scrie Victoria Vizitiu, te ascult cu mare drag muncind și aș dori să ascult piesa Fii femeie fericită. Mulțumesc, Victoria, mulțumesc pentru susținere și apreciere, multă, multă sănătate și spor la muncă. Mai avem pe cineva la telefon? Alo, bună ziua!
1: Vă salut de la Soroca Lucica, îmi cheamă.
0: Da, doamnă.
1: Doresc cânticul Te aștept, mamă, la Chișinău să vii.
0: Așa. Mulțumim pentru apel. Multă, multă sănătate.
1: Poftim, vă mulțumesc.

0: Bună ziua, doamna Veronica! Aș vrea să dedic cântecul Hora Basarabenilor lui Mihai Ciobanu la pagina Basarabenii din Madrid. Mulțumesc, vă ascult cu drag de la Madrid. Mesaj semnat de David Perez. Bună ziua, ne scrie Lisnic Ion. Dorim să transmitem o dedicație muzicală pentru băieții de la Soroca. Melodia bine șa de mesei mele din repertoriul artistului Ion Paladi. Mulțumesc! Alo, bună ziua! Am o rugăminte pentru cei care alegeți să ne sunați aici în direct. Atunci când ne sunați, încercați să depărtați telefonul de difuzor, astfel încât să nu fie acea microfonie. Alo, bună ziua!
1: Bună ziua, doamna Veronica!
0: Bună ziua!
1: Mă numesc Ana.
0: Da.
1: În acest peisaj frumos al toamnei, vin cu o dedicație către doamna Zinaida de la Soroca, cu ocazia zilei de naștere. Îi doresc mulți ani sănătate, Doamne ajută în toate,

0: Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

0: Silica Dinu, m-am gândit mai că să-ți cânt, a răsunat pe undele plaiului până la ora 14:57 de minute. Dragilor, ușor, ușor ne apropiem de finalul întâlnirii noastre de astăzi. Cu siguranță celelalte melodii pe care le-ați solicitat vor răsuna una după alta după ora 15. Mulțumesc tuturor pentru gânduri frumoase, pentru mesaje, pentru fiecare cuvințel și pentru fiecare emoție pe care am trăit-o astăzi împreună. Noi cu siguranță deja sâmbătă și duminică nu ne vom auzi, însă de luni ne auzim cu energie nouă, cu emoții frumoase și cu gânduri noi pentru cei dragi și cei sărbătoriți. Pe ultima sută de metri mai am un mesaj care vine din partea Xeniei. Xenia Dumbravă ne scrie: bună ziua Radio Play, bună ziua Veronica, mă numesc Dumbravă Xenia, sunt din raionul Fălești, Albinețul Vechi. Aș dori să o felicit pe bunica mea, Lupușor Veronica, de la Rediul de Jos. Astăzi împlinește frumoasa vârstă de 65 de ani și aș dori să răsune melodia lui Alexandru Lozanciuc, Au buneii nepoței. În această oră, dacă mai e cineva la telefon, cu mare drag aveți frumosul prilej să transmiteți gânduri de felicitare pentru cei dragi. Dacă nu, deja toate mesajele le-am citit cu mare drag. Salutări tuturor locuitorilor din satul Popeasca, le dorim o toamnă binecuvântată, ne scrie Daniel. Salutare din Italia, salutare din Bologna, salutare din Belgia, primim în continuare mesaje. Iată, este cineva la telefon, haideți ultimul apel, alo?
1: Bună ziua!
0: Bună ziua!
1: Am încercat să vă mai sun și nici de cum n-am putut să răzbat. Tare aș vrea să ascultăm cântecul din Nicușor Iordan, De-aș trăi ca bradul munte.
0: Așa, cu mare drag.
1: Vă rog frumos, fiți sănătoși.
0: Mulțumim, doamnă, multă, multă sănătate. Salutare din Germania, ne scriu ascultătorii noștri scumpi, un cadou muzical pentru Anatol Felici din satul Gvozdatski, vă rog. Salutare din Chiștelnița, Telenești, salut de la Râpnița, salutare de la Franța, uite, primesc în continuare și mesaje aici pe pagina noastră de Facebook. Mulțumim tuturor, mulțumim tare mult, ne bucurăm tare mult că sunteți cu urechea pe Radio Play. La microfon, dragilor, Veronica Suruceanu. Noi ne dăm întâlnire de luni, așa cum v-ați obișnuit bine, de la ora 13 până la ora 15, cu mesaje frumoase, cu melodii îndrăgite aici la Radio Play și gânduri pentru toți sărbătoriții zilei. La mulți ani să vă trăiască în fericire și liniște și pace familia, copiii, nepoții, soții și soțiile și la mulți ani încă o dată din partea întregii comunități Radio Play, doamnei Zinaida de la Soroca. Viață lungă, îmbelșugată, multă, multă sănătate, zile senine și cu bucurii pline. La mulți ani tuturor și multă, multă sănătate în continuare, zile frumoase și după amiază binecuvântată.

frumos-ni-i graiul, frumos-ni-i plaiul. De luni până vineri, de la 14 la 18, te invităm la Promenada pe Plai. Promenada pe Plai, o după-amiază de nota 10.

0: De ce să aștepți coletul și să plătești mai mult? Prețuri avantajoase, chiar mai mici decât pe site-urile chinezești. O singură ofertă, marea reducere de încălțăminte, direct de la fabrica de încălțăminte Floare, în Bender și Tiraspol. Grăbește-te! Stoc limitat!
1: 8 noiembrie, ora 18, Palatul Național. Îndrăgitul artist Fuego, la ei 50 de ani, vă invită la concertul aniversar cu genericul Moldovenii joacă bine.
2: Moldovenii joacă bine, zi așa.
1: Un spectacol acompaniat în premieră de Orchestra Moldovlasca, condusă de Viaceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea, ansamblu de dansuri Hora Mare din Cricova. Artistul Fuego va avea și invitați de aur: Adriana Ochișanu, Ioana Căbraru, Matilda Pascal cu Jocărița, Sava Negrean Brudașcu și Gabriel Nebunu. La ei 50 de ani, Paul Surugiu Fuego vă așteaptă pe 8 noiembrie, ora 18, la Palatul Național. Biletele se vând pe iticket.md și la casele Palatului Național.
3: Mesaj de interes public.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
5: Publicitate la Radio Play. Doar la un clic distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

0: întreba cineva cum e corect, consultare sau consultație. Ambele substantive sunt corecte. Potrivit textului, consultare înseamnă acțiunea de a se consulta și rezultatul ei, solicitarea unui aviz, ascultarea unei păreri, întrebare, cercetare. Consultația înseamnă aviz, indicație, lămurire dată asupra unor chestiuni de specialitate în discuție, examinarea unui pacient de către un medic pentru punerea diagnosticului bolii și indicarea tratamentului, îndrumare individuală sau colectivă dată elevilor, studenților sau doctoranților de către un profesor în legătură cu problemele teoretice și practice pe care le învață sau le cercetează. Am consultat dicționarul și în legătură cu termenul consult, iar sensul său se leagă exclusiv de domeniul medical. Examinarea unui bolnav de către o comisie medicală pentru stabilirea diagnosticului bolii și indicarea tratamentului. Pentru astăzi cam atât. Sunt Doina Sârbu, pe curând!
1: Grație cuvintelor, am fost în stare să ne ridic.

0: Doamnelor și domnilor, e puțin trecut de jumătatea orei. Continuăm această după-amiază frumoasă aici la Radio Play. Veronica Sruceanu la microfon și încântată să vă țin companie, indiferent unde vă aflați, că sunteți acasă, că sunteți în mașină, la volan, la muncă. Vă îndemnăm în continuare să rămâneți cu Radio Play, cu muzica neamului și cu actualități. Vreau în continuare să vorbim despre Ziua Națională a Vinului 2026, cea de-a 25-a ediție a Zilei Naționale a Vinului, care va avea loc în acest weekend, pe data de 3 și 4 octombrie, în Piața Marii Adunări Naționale din Chișinău. Evenimentul va reuni 114 vinării și va include degustări, tururi ghidate de somelieri, activități educaționale și culturale, concerte. Cele 114 vinării vor fi reunite sub brandul de țară Vinul Moldovei, uimitor de bun. Potrivit organizatorilor, este cel mai mare număr de crame prezente într-un singur loc la acest eveniment. Pentru cei care vor să afle mai multe despre vinuri, vor fi organizate tururi ghidate de somelieri. Participanții vor putea descoperi particularitățile soiurilor autohtone și regulile unei degustări corecte. Degustările se vor face în baza carnetului degustătorului. Acesta include un pahar reutilizabil din tritan și tichete pentru 10 degustări, care vor putea fi utilizate pe parcursul celor două zile. Totodată, începând cu ora 11, în ambele zile, va funcționa Școala Vinului. Programul va include sesiuni despre tehnici de degustare, vinuri spumante, soiuri autohtone și de selecție locală, precum și despre originea vinurilor și produselor cu indicație geografică protejată. Deschiderea oficială a celei de-a 25-a ediție este programată pentru sâmbătă 3 octombrie la ora 12 pe scena principală din Piața Marii Adunări Naționale. În cadrul evenimentului vor fi acordate și distincții oamenilor din industria vitivinicolă pentru rezultatele obținute și contribuția la dezvoltarea și promovarea vinului Moldovei. Sărbătoarea nu se va limita la centrul capitalei, vizitatorii vor putea alege trasee către vinăriile din țară, iar mai multe crame vor organiza evenimente și experiențe în weekendul de 3 și 4 octombrie. Programul artistic se va desfășura pe parcursul ambelor zile. Pe 3 octombrie vor urca pe scenă Maria Iliuț și ansamblul etnofolcloric Crenguța de Iederă, ansamblul de cântece și dansuri Enigma Romilor, Lidia Isaac și bandul, Satoshi și DJ Fox. Pe 4 octombrie, printre artiștii anunțați, se numără Cuibul și Zdob și Zdub. Ziua Națională a Vinului 2026 se desfășoară sub sloganul Vinul care ne unește.
1: www.radioplay.md. Accesibil și pentru diasporă.

0: Jetour prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetour T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetour T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetour.md.
1: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară e frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
2: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
3: Mesaj de interes public.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
5: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

Frumos-ni-i graiul, frumos-ni-i plaiul. De luni până vineri, de la 14 la 18, te invităm la Promenada pe Plai. Promenada pe Plai, o după-amiază de nota 10.

0: unde virtualitatea creează realități.
1: Doamnelor și domnilor, dragi radioascultători, ora 16:08, iar dacă încă nu v-ați făcut planurile pentru acest weekend, Chișinăul vine cu multe motive să ieșiți din casă. Primul weekend al lunii octombrie aduce în capitală muzică, teatru, artă și tradiții. Unul dintre cele mai importante evenimente ale acestor zile este Ziua Națională a Vinului, despre care deja am vorbit, care ajunge în acest an la ediția aniversară cu numărul 25. Sâmbătă și duminică, Piața Marii Adunări Naționale va găzdui vinării din întreaga țară, degustări, activități dedicate culturii vinului, întâlniri cu vinificatori și momente artistice. Pentru iubitorii de teatru, agenda culturală a capitalei propune în acest weekend mai multe spectacole. Sâmbătă, la Teatrul Fără Nume, publicul este invitat la Academia Sâmbetului, iar duminică la Centrul Cultural Odeon are loc premiera spectacolului Ferma Animalelor și cei mici au parte de surprize. În Parcul Alunelul, sâmbătă și duminică, sunt programate spectacole pentru copii în aer liber, cu acces gratuit. Așadar, fie că alegeți o plimbare prin centrul capitalei, un spectacol, o întâlnire cu arta sau atmosfera de sărbătoare de Ziua Vinului, weekendul acesta Chișinăul are ce să ofere. Un început de octombrie frumos, cu oameni dragi, muzică bună și cât mai multe momente care merită păstrate.

0: Mașina dorită poate fi a ta. Acum, fără gaj și fără prima rată. Aplică direct la partenerii Moldincon Bank. Acum e rândul tău. Moldincon Bank. Urcă la volanul mașinii dorite.
1: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară e frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
2: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
3: Mesaj de interes public.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
5: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

Ucraina intenționează să instaleze până la sfârșitul anului 2026 adăposturi mobile la toate punctele de trecere a frontierei cu Republica Moldova, România și Polonia. O parte din aceste amenajări vor fi finanțate cu sprijinul Uniunii Europene. Prim adjunctul ministrului ucrainean pentru reconstrucție, infrastructură și transport, Serhii Dercaci, a declarat că termenul de implementare depinde inclusiv de capacitatea producătorilor de a livra suficiente adăposturi. Acesta explică că fabricarea adăposturilor necesită timp în condițiile în care există numeroase obiective din Ucraina care au nevoie de astfel de spații de protecție. Agenția pentru reconstrucție, responsabilă de infrastructura punctelor de trecere a frontierei, colaborează deja cu mai multe companii pentru instalarea adăposturilor. Totodată, Kievul a primit confirmarea că Uniunea Europeană va contribui financiar la achiziționarea acestora. Ucraina mai solicită partenerilor externi să contribuie la crearea unei rezerve de spații modulare destinate grănicerilor și vameșilor. Aceștia ar urma să permită reluarea rapidă a activității punctelor de frontieră în cazul unor atacuri rusești. Oficialul a dat drept exemplu un punct de trecere din regiunea Odessa, unde activitatea a fost reluată în aproximativ 24 de ore după atac, datorită utilizării unor construcții modulare disponibile. În cursul acestui an, 4 puncte de trecere din regiunea Odessa au fost avariate în urma atacurilor rusești. 3 dintre acestea se află la frontiera cu Republica Moldova, iar unul punctul de trecere cu feribotul Orlivka la granița cu România.

Dragii mei, uite că ne apropiem de finalul acestei ediții la Radio Play. A fost o săptămână frumoasă, cu muzică, dedicații, mesaje, gânduri bune și ca de fiecare dată cu voi alături mereu. Vă mulțumesc din suflet pentru fiecare mesaj trimis, pentru fiecare dedicație și mai ales pentru faptul că ne sunteți alături și ne ascultați mereu. Eu sunt Veronica Suruceanu și mă bucur că am putut să fiu aproape și astăzi, să vă însoțesc după amiază și cu muzică, dar și cuvinte frumoase. Acum vă las să vă bucurați de weekend, savurați din plin în aceste zile încă frumoase și încă destul de calde. Să ieșim la o plimbare, să petrecem timp cu familia, să ne întâlnim cu oamenii dragi și să ne bucurăm de lucruri simple care ne fac sufletul mai liniștit. Să aveți parte de un weekend senin, cu pace în suflet, sănătate, bucurii și oameni dragi aproape. Vă mulțumesc că ne ascultați și că ne alegeți. Ne auzim de luni, luni de la ora 13, la o nouă întâlnire cu noi dedicații, melodii îndrăgite și sper eu cu aceeași energie frumoasă. Până atunci să aveți grijă de voi și de cei dragi. Veronica Suruceanu sunt, la revedere, să ne auzim de bine cu luni, de luni la Radio Play.

0: Maria, cum îți merge afacerea?
1: Ei, merge.
0: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
1: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc? Mai așteaptă.
0: Vezi la Prima Finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
2: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima Finanțare. Prima alegere în finanțare.
1: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
3: Construiești, renovezi sau îți echipezi gospodăria? La Electromagazin găsești tot ce ai nevoie. Produse electrice, corpuri de iluminat, scule, utilaje pentru construcții, echipamente pentru grădină și panouri fotovoltaice. Produse

0: 0688 0690 45188. Electromagazin.md. Alege lumina potrivită.
1: În octombrie, la Nobil Dent, dantură fixă cu prima lună gratuită. Semnezi planul de tratament și începi fără avans. În prima lună, nu plătești nicio rată. Apoi, doar 139 de euro pe lună, timp de un an. Rate fixe, fără dobândă, fără comisioane, direct de la clinică. Programează-te acum 022-837-110. Nobil Dent. Zâmbetul tău nu mai poate aștepta.
2: Gili Cool Ray. Fiabilitate legendară Gili. Garanție de 10 ani sau 500 de mii de kilometri. Faceliftul 2026 perfecționat. 16.880 de dolari. Gili.md.
3: Mașina dorită poate fi a ta. Acum, fără gaj și fără prima rată. Aplică direct la partenerii Moldincon Bank. Acum e rândul tău. Moldincon Bank. Urcă la volanul mașinii dorite. Iusc este acum și mai aproape. Pe 29 septembrie, marea deschidere a noului magazin Iusc din Căușeni. Cu ocazia deschiderii, descoperă oferte speciale și reduceri de până la 65% la peste 1000 de articole pentru casă. Te așteptăm în Căușeni, pe strada Alba Iulia, numărul 12. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Skoda Kodiaq e mai aproape. E de la 26.800 euro. Cu garanție extinse și în echipare smart. Cu cameră parcare și infotainment 10 inch. Sistem de navigare și asistență în trafic. Dar cel mai important, cu calitate europeană verificată. Skoda Kodiaq. De la 26.800 euro.
4: Skoda.
5: Publicitate la Radio Play. Telefon 797404.
6: Play. Radio Play. Locul unde virtualitatea creează realități.

0: un an. Rate fixe, fără dobândă, fără comisioane, direct de la clinică. Programează-te acum 022 837 110. Nobil Dent, zâmbetul tău nu mai poate aștepta.
1: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
2: De ce să aștepți coletul și să plătești mai mult? Prețuri avantajoase, chiar mai mici decât pe site-urile chinezești. O singură ofertă, marea reducere de încălțăminte, direct de la fabrica de încălțăminte Floare, în Bender și Tiraspol. Grăbește-te! Stoc limitat!
3: 8 noiembrie, ora 18, Palatul Național. Îndrăgitul artist Fuego, la ai săi 50 de ani, vă invită la concertul aniversar cu genericul Moldovenii joacă bine.
4: Moldovenii joacă bine, zi așa.
3: Un spectacol acompaniat în premieră de Orchestra Moldovlasca, condusă de Viaceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea, ansamblu de dansuri Hora Mare din Cricova. Artistul Fuego va avea și invitați de aur: Adriana Ochișanu, Ioana Căbraru, Matilda Pascal cu Jocărița, Sava Negrean Brudașcu și Gabriel Nebunu. La ai săi 50 de ani, Paul Surgiu Fuego vă așteaptă pe 8 noiembrie, ora 18, la Palatul Național. Biletele se vând pe iticket.md și la casele Palatului Național.
1: La OTP Bank, economiile tale prind valoare. Deschide un depozit de minim 50.000 de lei sau echivalentul în valută și participă la tombola. Poți câștiga unul din cele 10 certificate cadou a câte 10.000 de lei sau Marele Premiu, un certificat cadou în valoare de 50.000 de lei pentru procurarea electrocasnicelor. Află toate detaliile pe otpbank.md.
5: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04 Play.

melodia preferată la Radio Play. Dedicații muzicale pentru toată lumea bună. Telefon 0900 777 99.

0: Bună seara, dragii noștri radioascultători, bună seara, dragi prieteni. Începem ora noastră cu dedicații muzicale. 0900 3 de 7 2 de 9. Vorbim cu cineva. Alo, bună seara.
1: Bună seara, domnule Ștefan.
0: Bună, bună, domnule Pavel.
1: Eu doresc să felicit pe doamna Zinaida de la Soroca cu ziua de naștere. Îi doresc sănătate, succes în toate și cânti cu Rândunică Rândunea de la Damian Spinei. O seară bună, mulțumesc, sănătate vă doresc.
0: O seară frumoasă vă dorim și noi, cu mare drag o să audiem această melodie.
1: Mulțumesc frumos.
0: Toate bune, multă, multă sănătate. Salutare, dragă Radio Play, vă scrie Iulia Plăcintă din Gălești Strășeni. Prin intermediul dumneavoastră vreau să-mi felicit sora mai mare, care astăzi își sărbătorește ziua de naștere. Îi doresc multă sănătate, bucurie de la copii, nepoți și strănepoți. Și am vrea melodia de Ioana Căpraru, cu drag de sora mea mai mare, vă mulțumesc frumos. Și noi vă mulțumim, cu mare drag vom audia această melodie. Alo, bună seara, cu cine vorbim?
2: Bună seara!
0: Bună, bună!
2: Mă numesc Ala Răcilă din satul Sofia, raionul Drochea.
0: Așa.
2: Aș vrea să-mi felicit Nora cu ziua ei de naștere. O cheamă Ionela și astăzi și-a sărbătorit ziua ei de naștere. Eu îi doresc mulți ani sănătoși, trăiți alături de ficiorașul meu iubit Anton. Ea, pentru mine, nu este onoare, dar este și o fiică. Mulți, mulți ani fericiți. Aș vrea pentru dânsa să transmiteți cânticul Am onoare. Mă scuzați, dar nu știu cine îl interpretează.
0: Noi avem onoare bună?
2: Noi avem onoare bună, da.
0: Cu mare drag audiem această melodie.
2: Mulțumim frumos, mulțumim și dumneavoastră pentru emisiunea de suflet. Multă sănătate.
0: Multă sănătate vă dorim și noi, cu mare drag vom audia melodia solicitată.
2: La felicitare se mai adaugă Nana Lucia de la Drochea.
0: Așa să fie.
2: Mulțumim frumos.
0: Și noi vă mulțumim, multă sănătate și o seară cât mai frumoasă. Cu mare drag vom audia melodia. Bună seara, domnule Ștefan, sunt Ion și vă scriu din Londra. Aș vrea să ascultăm melodia de Nicolae Glib, Trece viața. Vă mulțumesc frumos și multă sănătate la toată lumea și vouă de la Radio Play. Și noi vă mulțumim, vă dorim multă sănătate, o seară cât mai frumoasă și cu mare drag vom audia această melodie.

0: absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150 de mii de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
1: În octombrie, la Nobil Dent, dantură fixă cu prima lună gratuită. Semnezi planul de tratament și începi fără avans. În prima lună, nu plătești nicio rată. Apoi, doar 139 de euro pe lună, timp de un an. Rate fixe, fără dobândă, fără comisioane, direct de la clinică. Programează-te acum 022-837-110. Nobil Dent. Zâmbetul tău nu mai poate aștepta.
0: De 25 de ani, la Linela găsești oferte bune în fiecare zi. Iar până pe 7 octombrie poți cumpăra franzeluța tort poveste la doar 99 de lei și 99 de bani și rădăcini Amprevin Sec, sortiment divers, la doar 79 de lei și 99 de bani. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății. Mașina dorită poate fi a ta. Acum, fără gaj și fără prima rată. Aplică direct la partenerii Moldincon Bank. Acum e rândul tău. Moldincon Bank. Urcă la volanul mașinii dorite. IUSC marchează 10 ani în Moldova. 10 ani de confort, calitate și inspirație pentru fiecare colț al casei tale. Mobilă, decorațiuni, textile și multe oferte aniversare te așteaptă în magazinele IUSC pentru a-ți face casa și mai frumoasă. IUSC, de 10 ani alături de tine.
2: Ne lipsește liniștea. Dar liniștea vine atunci când lucrurile importante sunt rezolvate. O reparație amânată, un bun necesar pentru familie sau o nevoie care trebuie acoperită urgent. Prima Finanțare te ajută să le rezolvi pe toate. Aplică online pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20. Prima Finanțare. Pentru liniștea ta.
0: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
3: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04 Play.

0: Bună seara, Ștefane, pentru Zinaida de la Soroca. Aș vrea să difuzați melodia de Rafila Barbos, dacă mai ai încă o mamă, dorindu-i ani binecuvântați, sănătate, liniște sufletească, să se bucure de viață alături de cei dragi. Vă mulțumesc pentru emisiune și o seară cu pace tuturor. O seară frumoasă vă dorim și noi, multă, multă sănătate să aveți. Îi dorim și noi multă sănătate doamnei Zinaida și cu mare drag vom audi această melodie. Alo, bună seara, cu cine vorbim?
1: Bună seara, domnul Ștefan.
0: Bună.
1: Vreau să dau o dedicație muzicală chiar pentru mine, Lucica de la Sofia. Mă numesc și pentru mine. Pe drumul de lângă moară mai veneți copii la mama. Și dacă puteți, pe la urmă după aceea, să-mi mai puneți cântecul Pătrâneță, tu ești grea.
0: Cu mare drag vom căuta.
1: Dacă să avea cum timp mai scurt. Să mă scuzați de expresie și vă mulțumesc de ascultare.
0: Și noi vă mulțumim, vă dorim multă
1: sănătate. Sănătos, vă doresc, mulțumim, sănătate vă doresc.
0: Și noi vă mulțumim, toate bune și o seară cât mai
1: hai,
0: frumoasă.
1: Hai, vă mulțumesc frumos.
0: Mai vorbim cu cineva, alu, bună seara.
2: Bună seara.
0: Bună, bună.
2: Domnul Ștefan?
0: Da, eu sunt.
2: Vreau să dedic o felicitare pentru fratele meu mai mare. De la Dolto, eu sunt la Dolto Felești, dar fratele la Izvoară Felești.
0: Așa.
2: Pentru viața lui e omul și tractorist, să dau o dedicație din Nicolae Solac, uite de el, tractorist.
0: Cu mare drag audiem această melodie.
2: Hai, vă mulțumesc.
0: Și noi vă mulțumim, toate bune și o seară frumoasă să aveți.

0: Mai vorbim cu cineva? Alo, bună seara!
1: Bună seara, Ștefan!
0: Bună, bună! Da, vă ascultăm!
1: Am o rugăminte. Puneți-mi, vă rog, ghidații de la Vorniceni, dorul din piețul meu. Da, dorul din piețul meu.
0: Care?
1: Toată lumea are un dor și mai greu și mai ușor. Dorul din piețul meu.
0: Cu mare drag căutăm melodia Toată lumea are un dor.
1: Vă mulțumesc frumos, o seară bună.
0: O seară frumoasă vă dorim și noi, multă sănătate.

0: Citate. Cu siguranță știți și de Škoda Kodiaq, despre sistemele de asistență și Smart Link Wireless și despre calitate pe care o simți, despre interiorul cu 7 locuri. Dar probabil nu ați știut că Škoda Kodiaq e disponibil de la 26.800 euro.
1: Škoda.
2: Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank, ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank.
3: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
4: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
5: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
6: Gata cu cheltuielile mari. Descoperă super oferte până pe 13 octombrie. Mezzelini, salam semi-afumat Lunch Meat la doar 104,95 per kilogram. Molendam, unt extra dulce 82,5%, 180 de grame la doar 24,95. Cocolino, balsam de rufe 1,7 litri la doar 68,95. Chip Market, doar prețuri mici.
7: Luni. Muncă, întâlniri și iar muncă. Bine când este o mașină care rezolvă probleme. Renault Megane Sedan, cutia automată, 15.880 de euro, exact ce trebuie. DAC Hermes, Petrican 17.
8: Mesaj de interes public.
9: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
10: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

melodia preferată la Radio Play. Dedicații muzicale pentru toată lumea bună. Telefon 0900 777 99.

0: Dragi prieteni, noi am revenit aici pe undele Plaiului. Alo, bună seara! Bum, bum, bum. Bună seara, plăieșilor! Prin intermediul dumneavoastră, în această seară, am vrea să audiem melodia de Adi Carp, Tata, să fie pentru scumpul meu tătic Anatol. Cu mare drag vom audia această melodie. Multă sănătate vă dorim! Alo, bună seara!
1: Bună seara, Ștefan!
0: Bună, bună!
1: Asta bunica vedea de la Puhoi.
0: Da!
1: Vreau astăzi și eu să fac o felicitare pentru frumoasa și buna noastră radioascultătoarea de la soroca doamna Zinaida. Astăzi sărbătorește ziua de naștere de neață, m-am chinuit două ceasuri și am uia ca pe...
0: Ați reușit acum?
1: Da, ba, da, prost că am ajuns cu gine. Zinaida, dacă auzi, draga mie, scumpa mea, mult sănătate și voie bună împreună cu cei dragi. Câte zile ai avea, numai de gine știi, de rău să ferească Dumnezeu. Să ai bucurie în viață, calea să o lumineze Dumnezeu spre fapte bune și să te mândrești cu toți care sunt împrejurul tale. Și te rog, mă iartă, dacă poate nu spun cum trebuie, de iartă-mă, deamă, că eu baba-i bătrână, deamă, că mai greșești. Mult sănătate! Te sărut de 10 ori să fii sănătoasă, să ne mai auzim la Radio Play. Și pentru dânsa rog, Ștefane, cânticul de Cătălin Crișan, Fără tine. Mulți ani, mulți ani, mulți ani. Să fie mult sănătate, Ștefane, și succes în munca de toate zilele.
0: Vă mulțumim, toate bune, și cu mare drag vom căuta melodia Fără tine.
1: La revedere.
0: La revedere și seara cât mai e frumoasă să aveți.
1: Asemenea.
0: Vă mulțumim! Mai vorbim cu cineva? Alu, bună seara!

0: Alo, bună seara! Hai, nu ne jucăm aici! Același număr de telefon, 0900 37 29, este numărul de telefon la care ne puteți contacta în continuare, fie ne puteți expedia mesaje pe pagina noastră de Facebook sau de Telegram, Radio Play. Alo, bună seara!
1: Bună seara, Ștefan!
0: Bună, bună!
1: Aș dori să o felicit pe doamna Zinaida. Astăzi este ziua ei. Plaio, e din partea ei tot. Ei, regina, sănătate și ani mulți. Domnul să-i dea tot ce-și dorește. Îi urez sănătate și la mulți ani. Și-aș dori pentru ea, de Lilia Roșca, la mulți ani, omule bun. Sănătate și o seară bună, la mulți ani, Zinaida. Nu te cunosc, dar ești o prietenă scump și dragă.
0: Cu mare drag vom căuta melodia La mulți ani, omule bun. Vă mulțumim și o seară frumoasă!

Bună seara, plăieșilor! Prin intermediul dumneavoastră am vrea să audiem melodia de Irina Login, Roata Vieții, să fie pentru toți ascultătorii Radio Play. Cu mare drag vom căuta și această melodie și o vom audia împreună o seară cât mai frumoasă.

0: blană viața mea. Tată, tată, cum trec anii și se cheltuie ca banii. Tată, tată, dumneata, ești icoană viața mea.
1: Publicitate. Vrei să lucrezi în Europa și să ai un venit stabil? Cu Bursa Muncii găsești locuri de muncă legale în mai multe țări europene, cu contract oficial, pachet social complet, cazare asigurată și suport pe tot parcursul angajării. Sună acum la 067-53-7777 și află ce locuri de muncă sunt disponibile pentru tine. Bursa Muncii. Lucru bun, viață mai bună!
2: Gili Culrei. Fiabilitate legendară Geely. Garanție de 10 ani sau 500.000 de kilometri. Faceliftul 2026 perfecționat. $16.880. Geely.md.
1: Mașina dorită poate fi a ta. Acum, fără gaj și fără prima rată. Aplică direct la partenerii Molding Conbank. Acum e rândul tău. Molding Conbank. Urcă la volanul mașinii dorite.
3: Toamna asta începe cu o decizie radicală. Vin în septembrie, la Nobil Dent semnează planul de tratament pentru dantură fixă și recapătă-ți zâmbetul. Nu mai amâna, pentru că prima lună este gratuită. Fii atent, încep tratamentul cu zero avans. În prima lună nu achiți nicio rată. Plătești ulterior doar 139 de euro pe lună, timp de un an. Rate fixe, fără dobândă, fără comisioane. Direct de la clinică. Profita acum de ofertă și programează-te. Detalii la 022 837 110. Nobil Dent. Zâmbetul tău te așteaptă.
4: O casă de gospodar se vede de departe. Gardul este gard, ograda ogradă și, desigur, acoperișul e acoperiș. Fabrica Eurostil produce și comercializează totul de ce are nevoie un gospodar. Siglă metalică, tablă profilată, accesorii, iar mai nou și lemn pentru șarpantă. Prețuri avantajoase, calitate europeană. Sunați acum la 023-189-3D0 sau veniți pe adresa Orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Fabrica Eurostil, siglă metalică de calitate europeană.
5: Renault Megane. Un nume cunoscut, nu-i așa? Iar acum, ține minte și prețul special. 15.880 de euro. Renault Megane Sedan. Cutie automată. O legendă la un preț special. Dacia Hermes. Petrican 17.
6: Mesaj de interes public.
7: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
2: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: la viață tu ce îi dai?
1: Bună seara, dragă Radio Play, mă numesc Tatiana Babinski din satul Limbenii Noi. Aș vrea să dau o dedicație muzicală pentru scumpa mea mamă cu frumoasa vârstă de 73 de ani. Din partea mea și a nepoților îi dorim mulți ani sănătoși și fericiți alături de cei dragi. Și aș vrea melodia Mama mea, icoană sfântă. Cu mare drag vom audi această melodie, mult de sănătate și o seară cât mai frumoasă. Vorbim cu cineva. Alo, bună seara!
2: Bună seara, Stefaneu!
1: Bună, bună!
2: Vreau să savurez melodia care a fost interpretată marți la orele 14:43 plus minus pe data de 26 despre viața cumplită, despre viața noastră dezastruoasă care corespunde realității. Cine e interpretul? Cum se numește?
1: Marți la ora 14, da?
2: Da, 14:43.
1: Nineta Popa, ce vremuri grele trăim.
2: Nu vreau să o ascult. O seară liniștită, baftă în toate.
1: O seară frumoasă să aveți și cu mare drag vom audia melodia.
2: Mulțumesc!
1: Toate bune!

0: Bună seara, plăieșilor! Prin intermediul dumneavoastră, în această zi de vineri, am vrea să audiem melodia de Fuego, Moldovenii joacă bine. Vă mulțumim și vă dorim multă sănătate. Și noi vă mulțumim, vă dorim același lucru. Alo, bună seara!
1: Bună seara, Ștefaniel!
0: Bună, bună!
1: Vreau să-i dau o dedicație muzicală pentru doamna Zinaida de la Soroca. Păicuțe drăguțe, dulce, înțelegătoare și un balzam la inimă când te aud, păicuța noastră drăguță. Sănătate multă, bucurii nemărginite, voie bună în casă, pânic pe masă, Domnul să te aibă în paza lui mereu, să străiți împreună mulți, mulți ani fericiți. Hai să ascultăm când cu Hanu Mărioare. De mult nu l-am ascultat. Ștefaniel, mai puneți din când în când Hanu Mărioare, că îmi place mult.
0: Ei, înțeleg, dar avem mii și mii și mii de melodii care trebuie să mai cânte.
1: Bine, hai, noapte bună. Să stimă și respect Valentina Drochea.
0: O seară frumoasă și multă sănătate. Cu mare, mare drag vom audia melodia solicitată.

0: Ecitate.
1: Construiești, renovezi sau îți echipezi gospodăria? La Electromagazin găsești tot ce ai nevoie. Produse electrice, corpuri de iluminat, scule, utilaje pentru construcții, echipamente pentru grădină și panouri fotovoltaice. Produse certificate, alegere variată și prețuri avantajoase. Te așteptăm pe strada Voluntarilor 8-4 în Chișinău. Telefon 0690 45188. 0690 45188. Electromagazin.md. Alege lumina potrivită.
0: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
2: De ce să aștepți coletul și să plătești mai mult? Prețuri avantajoase, chiar mai mici decât pe site-urile chinezești. O singură ofertă, marea reducere de încălțăminte, direct de la fabrica de încălțăminte.

0: sunați 079-444-005. Skoda Kodiaq e mai aproape. E de la 26.800 euro. Cu garanție extinse și în echipare smart. Cu camera parcare și infotainment 10 inch. Sistem de navigare și asistență în trafic. Dar cel mai important, cu calitate europeană verificată. Skoda Kodiaq. De la 26.800 euro.
1: Skoda.
2: Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank, ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank.
3: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
4: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

Dragi prieteni, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență continuă campania de prevenire și informare a populației cu privire la riscul intoxicațiilor cu dioxid de carbon în timpul fermentării vinului. De la începutul activităților de prevenire, salvatorii au verificat 2177 de gospodării din fondul locativ particular și au instruit 6226 de persoane. Potrivit IGSU, în procesul de fermentare a vinului se degajă dioxid de carbon, un gaz incolor și inodor. În încăperire închise sau insuficient ventilate, acesta poate produce intoxicații grave și chiar decesul. Salvatorii și pompierii recomandă populației să asigure ventilarea corespunzătoare a încăperilor, iar în cazul în care are loc fermentarea, să evite accesul în spațiile insuficient aerisite. IGSU atrage atenția asupra riscului și în contextul Zilei Naționale a Vinului, care va fi sărbătorit în perioada 3-4 octombrie. Angajații instituției îndeamnă cetățenii să manifeste prudență și să respecte regulile de securitate pe durata evenimentelor dedicate sărbătorii pentru prevenirea incidentelor.

0: Vrei să lucrezi în Europa și să ai un venit stabil? Cu Bursa Muncii găsești locuri de muncă legale în mai multe țări europene. Cu contract oficial, pachet social complet, cazare asigurată și suport pe tot parcursul angajării. Sună acum la 067 53 7777 și află ce locuri de muncă sunt disponibile pentru tine. Bursa Muncii. Lucru bun, viață mai bună!
1: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
3: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
4: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

curge de zori. Vino postică de bea, să vezi cum îi țuica mea. Că de mic fusești cinstit, n-ai furat și ai muncit. Hai să bem țuică de prune, dacă veniști pe la mine.

Dragii prieteni, Republica Moldova va avea parte de vreme fără precipitații în perioada 3-5 octombrie, însă în orele nopții și ale dimineții sunt prognozate înghețuri izolate, iar temperaturile din timpul zilei vor urca până la plus 25 de grade. Potrivit prognozei Autorității de Meteorologie și Monitoring de Mediu, cerul va fi senin până la variabil pe parcursul celor 3 zile, iar precipitații nu sunt prognozate. În nopțile și diminețile de 3 și 4 octombrie, izolat se vor înregistra înghețuri atât în aer cât și la suprafața solului. Temperaturile vor coborî noaptea și dimineața până la valori cuprinse între minus 1 grad și minus 2 grade. Pe 5 octombrie, înghețurile sunt prognozate doar la suprafața solului, tot cu valori de minus 1 grad. În rest, minimile nocturne vor oscila între plus 2 și până la plus 8 grade. În timpul zilei, vremea va fi considerabil mai caldă, cu temperaturi maxime cuprinse între plus 20 și plus 25 de grade. Vântul va sufla din sectorul nordic, slab până la moderat.

0: Sănătatea este cea mai mare bogăție a omului. Doina Sârbu îți spune în fiecare zi, la mulți ani cu sănătate, la Radio Fly.
1: Bine v-am găsit! Vorbim astăzi despre insomnie. Insomnia reprezintă la ora actuală una dintre cele mai frecvente probleme cu care se confruntă omul modern. Statisticile arată că dormim cu 20% mai puțin față de acum 100 de ani. 30% din populație se confruntă cu această tulburare. Femeile sunt de două ori mai predispuse la insomnie decât bărbații. Motivele identificate de specialiști sunt diverse, însă cele mai des întâlnite sunt stresul, supranumit și boala secolului 21, dependența tot mai mare de tehnologie și confuziile tot mai dese pe care le are creierul nostru atunci când trebuie să distingă ziua de noapte. Toți acești factori perturbatori ne țin treji, iar adeseori constatăm că nu reușim să adormim decât la ora 3 dimineața, iar la ora 7 ne trezim foarte obosiți și trebuie să mergem la muncă. În timp, insomnia are efecte foarte grave asupra sănătății noastre, deoarece funcțiile neurologice nu au reușit să se refacă în timpul somnului. Vom lua în greutate și vom suferi de stări de anxietate, pierderi frecvente de memorie și lipsa de luciditate. În opinia specialiștilor, afecțiunile sunt de puține ori de natură medicală. De cele mai multe ori nu reușim să dormim din cauza factorilor psihologici, precum stresul. În același timp, specialiștii ne avertizează că, înainte să începem să luăm somnifere fără prescripție, trebuie să identificăm dacă insomnia s-a instalat din cauze medicale sau psihologice. Iar dacă nu putem dormi din cauza stresului, atunci există câteva metode rapide prin care ne putem relaxa și vom putea dormi liniștiți chiar și 8-10 ore. Una dintre cele mai eficiente metode prin care putem scăpa de insomnie este autohipnoza, extrem de simplă și eficientă în același timp, permițându-ne atât să ne relaxăm profund, cât și să realizăm transformări mentale și emoționale. O tehnică foarte simplă care ajută la un somn profund este următoarea. Cu minim 30 de minute înainte de somn, nu mai utiliza telefonul, tableta, computerul sau televizorul. Citește o carte la o lumină difuză, cum ar fi lumina veiosei. Când vrei să dormi, închide ochii și menține atenția asupra respirației. Pune vârful limbii pe gingia de sus, chiar deasupra dinților, și ține-o acolo tot timpul exercițiului. Expiră complet pe gură și scoate un ușor sunet când faci asta. Închide gura și inspiră ușor pe nas, numărând până la 4. Menține respirația numărând până la 7. Expiră complet pe gură, numărând până la 8, scoțând același sunet ca la prima expirație. Repetă acest proces de 4 ori. În tot acest timp, trebuie să menținem mintea și atenția relaxate, ca și cum, cu fiecare inspirație, aducem o senzație de moleșeală fizică și mentală în trup și minte, relaxându-te tot mai mult. Autohipnoza este folosită de asemenea și pentru modificarea greutății corporale, pentru a ne lăsa de fumat, pentru a crește stima și încrederea în sine, pentru a scăpa de atacuri de panică, anxietate, fobii sau stres, pentru a gestiona sau a controla durerile, pentru a ne îmbunătăți viața în general. Atât pentru acum. Doina Sârbu sunt. La mulți ani cu sănătate!
0: Atunci când cuvintele eșuează, lăsați muzica să vorbească la Radio Play.
2: Nu suntem suflete pereche, n-avem nici cazierele curate.

0: casei tale. Mobilă, decorațiuni, textile și multe oferte aniversare te așteaptă în magazinele Iusc pentru a-ți face casa și mai frumoasă. Iusc, de 10 ani alături de tine. Vrei să lucrezi în Europa și să ai un venit stabil? Cu Bursa Muncii găsești locuri de muncă legale în mai multe țări europene. Cu contract oficial, pachet social complet, cazare asigurată și suport pe tot parcursul angajării. Sună acum la 067-53-7777 și află ce locuri de muncă sunt disponibile pentru tine. Bursa Muncii. Lucru bun, viață mai bună! Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
1: Mesaj de interes public.
2: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
3: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04 Play.

dragi prieteni, așteptarea a luat sfârșit pentru microbiștii din Republica Moldova. După aproape 2 ani de secetă, tricolorii au obținut prima victorie. Echipa noastră a învins cu scorul de 2-1 reprezentativa Kazahstanului. Niki Kleschenko și Petru Popescu au făcut diferența la Astana în partida din Liga Națiunilor. Aceste goluri au făcut ca Republica Moldova să urce provizoriu pe treapta secundă din grupa dominată de Slovacia, care are de jucat astăzi cu Insulele Feroe. Locul 2 asigură prezența în barajul pentru promovarea în eșalonul secund al Ligii Națiunilor. Până la finalul campaniei, tricolorii mai au de disputat 3 partide. Deja marți, pe 6 octombrie, este programată partida cu Slovacia la Chișinău. Ulterior, în luna noiembrie, naționala pregătită de Lilian Popescu va primi vizita Kazahstanului și va juca pe teren propriu cu Insulele Feroe.

0: Bunătatea este cea mai mare bogăție a omului. Doina Sârbu îți spune în fiecare zi, la mulți ani cu sănătate, la Radio Fly.
1: Bun găsit! Astăzi afli cum să prepari cel mai bun laxativ natural. Dacă ai un tranzit intestinal lent și te confrunți adesea cu probleme legate de constipație, un prim lucru pe care trebuie să-l faci este să acorzi o atenție mai mare alimentației zilnice, excluzând din meniul tău alimente care îți fac rău și asigurându-te că ai consumat doar acele alimente care ajută tranzitul intestinal, trebuie să fie o prioritate pentru tine dacă vrei să scapi de această problemă. Un aport însemnat de lichide, apă plată, ceaiuri din plante medicinale, sucuri proaspăt stoarse din fructe, legume și verdețuri este esențial dacă ai probleme cu constipația. Chiar dacă ai impresia că bei suficientă apă, este de preferat să-ți monitorizezi mai atent consumul zilnic de apă, ca să fii sigur că bei în jur de 2 litri de apă. De asemenea, dacă ai luat deja aceste măsuri, mai trebuie să te asiguri că faci zilnic mișcare, deoarece sedentarismul este una dintre principalele cauze care favorizează constipația. Pe lângă aceste măsuri care îmbunătățesc considerabil digestia, ajutându-te să atenuezi simptomele constipației, mai poți recurge la un laxativ natural, de exemplu cu prune și curmale. Prunele au un conținut ridicat de fibre și sunt printre cele mai bune fructe care ajută la constipație. Ele stimulează și reglează tranzitul intestinal, având proprietăți laxative și depurative. În jumătate de litru de apă se pun la piept 150 de grame de prune și 150 de grame de curmale. Se lasă la foc mediu până când scade apa și capătă o consistență de dulceață. Se consumă această pastă dimineața pe stomacul gol, cu iaurt sau peste terciul de ovăz de la micul dejun, care ajută foarte mult la digestie. Atât pentru acum. Doina Sârbu sunt. La mulți ani cu sănătate!

0: că sunteți cu toții răi. De biserică ați uitat, stați cu gândul la furat. Vai șamal de beata țară, ați făcut-o de ocară.
1: Cei bogați la un palate le-au făcut furând.

și n-am cui. Închinaia șmurgului, dar mie murgul cam nebun și de fugă nu mai bun. Închinaia șarmelor, armelor, surorilor, dar și ele sunt lemne seci, lemne seci, oțele reci. Închina voi ulmilor, uriașii culmilor, că sunt gata să-mi răspunză cu freamă duios de frunză și-n văzduh când s-or clătina tot pe

plătos, fix ca un stejar frunzos. Era mai acel spătos, cu un coșoc întors pe dos și cu o gheoagă nestruncită, numai din topor cioplită. El

Alei, Toma Alimoș! Haiduc din țară de jos! Ce ne calci moșiile? Și ne strici funețe? Boierește, Alimoș!

flacăra rugului sub steaua haiducului. Bine vorba nu sfârșea, sufletelul și-l dădea. Codri se cutremurau, ulmi și brazi se clătinau, faci și paltini se plecau, frunte de-i orăcoreau, mâinile de-i sărutau și cu freamă.